0: Классик радиосы.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
2: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауһарларының жаңа топтамасы.

Тыңдағандарыңыз Йоган Себастьян Бах және Ферруччо Бузони, фа минорлы хоральдық прелюдия, орындаған Жәния Әубәкірова.

Орындалған Сергей Прокофьев, Ромео Джульетта балетінен музыка. Орындаған Хэд Брабенс оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

Тыңдағандарыңыз Людвиг ван Бетховен, фа мажордағы фортепиано мен виолончельге арналған бірінші соната, екінші бөлім Рондо Аллегро. Орындағандар виолончель Дмитрий Карновский, фортепианода Амир Тебенихин.

Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

0: Әзірше музыкалық палитра хабар аяқталды, алдағы эфирді классикалық таң хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы. Еңбек етпесең жиған білімін кәдеге жарамай жатқан минерал секілді. Оның ішін аршып, асыл кенін жарқырату үшін еңбек керек. Қол мен ой қимылы қажет. Қаныш Сәтбаев.
1: Эфирде классикалық таң хабары.

Орындалған Сергей Прокофьев, Ромео Джульетта балетінен музыка. Орындаған Хэд Брабенс оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

Бүгінгі жаңалықтар толқында аңдатпан. Яссауи тану пәні үйірме ретінде енгізіледі. Атырауда Илья Жақановтың 90 жас мерейтойына арналған Жақанов әлемі фото шежіреті фотокөрмесінің ашылуы өтті. Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық филармониясында жеңіс салтанаты атты концерт ұйымдастырылды. Ақтөбеде батырлар аллеясына ағаш егілді. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Түркістандағы мектептерде биылдан бастап оқу бағдарламасына үйірме ретінде Яссауи тілі пәні енгізілді. Бұл бастама жас ұрпақтың рухани-танымдық көкжиегін кеңейтуге бағытталған. Дәріс кезінде жеткіншектер ғұламаның өмірі мен өнегесін, шығармашылығы мен хикметтерін оқиды. Сондай-ақ көне шаһарда дәстүрлі түрде республикалық Яссауи тілі байқауы ұйымдастырылып тұрады. Жалпы Түркістанда қазір 36 мектепте Яссауи тілі пәні оқытылады. Балалар Яссауидің ілімі мен мәдениетін, мол мұрасы жайлы мағлұматпен танысады. Әзірге бұл сабақтың арнайы бағдарламасы мен оқулықтар жоқ, сондықтан да мұғалімдер өздері ізденіп ақпараттар жинақтайды. Оқушылармен бірге экскурсияға және де мұражайларға барып, оның өмірі мен құнды мұрасын көріп зерделейді. Өскелең ұрпаққа Қожа Ахмет Яссауиді насихаттау мұнымен шектелмейді. Еліміздің мәдениет және ақпарат министрлігі мен Әзірет Сұлтан ұлттық тарихи мәдени музей қорығы мектеп оқушылары арасында Яссауи тану республикалық байқауын өткізіп келеді. Дәстүрлі байқау биыл 28 рет ұйымдастырылады. Оған еліміздің барлық өңірлерінен іріктеуден өткен 70-ге жуық дарынды оқушы қатысты. Білімділер Яссауидің хикметтерін жатқа айтып, шығармашылығы бойынша сауалдарға жауап береді. Түркістанда бұдан бөлек Яссауи танушылар клубы да ашылған. Атырау облыстық көркем сурет және қолданбалы сәндік өнер музейінде Қазақстанның еңбек ері, Қазақстан және де Қырғызстан республикаларының еңбек сіңірген қайраткері Илья Жахановтың 90 жас мерейтойына арналған Жаханов әлемі фото шежіре атты фотокөрмесінің салтанатты ашылуы өтті. Көрме барысында ән мен суретті, сөз бен сезімді қатар өрген Илья Жахановтың шығармашылық әлемі театрландырылған көрініспен ашылып, көрерменді ерекше рухани атмосфераға бөлеген. Көрермендер 5 залға орналасқан кескіндеме және графика туындыларын, сондай-ақ 8 бөлімнен құралған 450 фотосуреттен тұратын фотокөрмені тамашалап, тілек кітапшасына өз лебіздерін қалдырған. Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық филармониясында жеңіс салтанатты атты концерт ұйымдастырылды. Музыкалық кеште Нұрғиса Тілендиев атындағы Отырар сазы академиялық фольклорлық этнографиялық оркестр өнер көрсетті. Ұжым солистер және де балалар хормен бірге соғыс жылдарындағы әндерді, сондай-ақ Нұрғиса Тілендиевтің шығармаларын орындады. Кеш барысында Ақсақ Құлан, Әлқисса, Махамбет күйлері, Журавли, Катюша, Қаһарманаға бауыржан композициялар және өзге де туындылар шырқалды. Концерт соңында сахнада аңызға айналған День Победы әні орындалды. Ақтөбедегі Батырлар аллеясына ағаш егілді. Таза Қазақстан жалпыұлттық акциясы аясында өңірде елді мекендерді көгалдандыру жұмыстары жүріп жатыр. Бұл жолы екінші дүниежүзілік соғысқа қатысқан 46 ақтөбелік батырдың ескерткіші тұрған кешеннің бойында өтті. Жергілікті тәлімбақта өскен мойыл көшеттері тез жерсінуі тиістейді жалпы мамандар. Жалпы үш саябақта бір күнде 90 ағаш егілді. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

Тыңдағандарыңыз Эдуард Эльгар, Шекті аспапқа арналған серенада, Опус 20, 1-ші бөлім Аллегро, орындаған Батыс Қазақстан филармониялық оркестрі, дирижері Бундит Унгранзе.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.

0: Орындалған Сергей Прокофьев, фортепиано мен оркестрге арналған номер 3-ші концертінен бірінші бөлім. Орындаған фортепианода Мақпал Қабден, сүйемелдеген Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Қанат Омаров.
1: Көктем мезгілі. Классик радиосымен бірге.

Орындалған Тәттімбеттің «Бұлқылдақ күйі», өңдеген Ренат Салаватов, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Нұржан Байбосынов.

0: Классик радиосы.
1: Табиғатта ялау ұрпаққа аманат. Қоқысты сұрыптап, тазалықты сақтайық. Таза Қазақстан бәріміз үшін.

Тыңдағандарыңыз Владимир Новиков, оркестрге арналған сюита, 3-ші бөлім скерцо, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Ренат Салаватов.

Тыңдағандарыңыз Қорқыттың қоңыр күйі. Орындағандар Жанар Жүсіпова және Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Әзірше классикалық таң хабар аяқталды, алдағы эфирді музыкалық палитра хабар жалғастырады.
1: Сіздер классикалық таң хабарын тыңдадыңыздар.

орындалған Йоган Себастьян Бах, фа-минорлы 5-ші клавесин, шекті аспап және бассо континьюға арналған концерті, 3-ші бөлім Престо, орындаған Жәния Әубәкірова, сүйемелдеген Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының камералық оркестрі.

0: Ассек радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

Тыңдағандарыңыз Евгений Брусиловский, «Желдірме», орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық ұлт аспаптар оркестрі, дирижері Арман Жайым.

0: Классик радиосы.
1: Территория классики.

0: Ассек радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики.

асықпайтын әуен. Бұл ойлануға рұқсат беретін толқын. Классик радиосы. Тыныштықта басталатын үн.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Бірлік ансамблі Макао өнер фестивалінің ашылуында өнер көрсетті. Елордада әйгілі Леонардо да Винчиге арналған халықаралық көрме өтеді. Астанада робототехникадан халықаралық чемпионат өтіп жатыр. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Қытай Халық Республикасының Макао қаласында 36-шы Макао өнер фестивалінің салтанатты ашылу рәсімі өтті. Фестивальдің ашылу аясында Макао мәдени орталығында Бірлік мемлекеттік би ансамблі жергілікті шығармашылық ұжыммен бірге Жібек жолындағы лотос қозғалыстағы дәстүр тақырыбындағы концерттік бағдарламаны ұсынды. Шара Қазақстан мен Қытай мәдениетінің тоғыспалы жылы аясында ұйымдастырылды. Концертке Макао мәдениет істер бюросының президенті Леонг Вайман, сондай-ақ Қытай Халық Республикасының Макао арнайы әкімшілік ауданындағы орталық халық үкімет өкілдігінің насихат, мәдениет және спорт департаменті директорының орынбасары Бай Бейн, сондай-ақ Қытай Халық Республикасы Сыртқы істер министрлігінің Макаодағы комиссар кеңесінің ақпарат және де қоғамдық дипломатия департаментінің кеңесшісі әрі директоры Гао Юан, ТДМ Теледифьюзо де Макао SA атқарушы комитетінің төрағасы Ло Сон Ман, сондай-ақ MGM компаниясының корпоративті коммуникациялар жөніндегі директоры Сирена Чин сонымен қатар қала тұрғындары мен қонақтар қатысты. Концерт барысында Бірлік ансамблі қазақ би өнерінің бояуын заманауи сахна мәнерімен ұштастырған қойылымдар мен көрермен ықыласына бөленді. Фестиваль аясында Бірлік мемлекеттік би ансамблі Макао қаласының саябақтары мен аллеяларын қоса алғанда 4 ашық алаңда өнер көрсетті. Қала тұрғындары мен қонақтарға қазақтың ұлттық билерімен қатар Қазақстанда тұратын түрлі этнос өкілдерінің билері де ұсынылды. Айта кетейік, биыл 36-шы Макао өнер фестивалі 27-ші маусымға дейін жалғасады. Астанадағы бейбітшілік және де келісім сарайында 19-шы мамыр мен 30-шы қыркүйек аралығында әйгілі Леонардо да Винчидің өмірі мен ғылыми ізденістеріне арналған Леонардо да Винчи Genius of the Renaissance халықаралық көрмесі өтеді. Елордадағы Рим және де Флоренция музейлерінен Леонардо да Винчидің атақты Винчи кодекстеріндегі сызбалар мен жазбалар негізінде жасалған 40-тан астам толық көлемді механизм үлгілері жеткізілді. Экспонаттар қатарында ұшу аппараттары, инженерлік құрылым, әскери машиналар мен өз заманның озық туған құрылғылар бар. Бұл өнертабыстар кейіннен заманауи технологиялардың бастауына айналды. Көрме шамамен 3000 шаршы метр аумақты қамтиды. Кеңістік ауа, су, жер және де от тақырыптарына бөлінген. Бұл келушілерге Леонардоның табиғат күштерін, қозғалысты, адам анатомиясын және де механика заңдылықтарын қалай зерттегенін тереңірек түсінуге мүмкіндік береді. Жеке бөлім суретшінің ең танымал туындыларының репродукцияларына арналған көрме заманауи мультимедиалық форматта безендірілген. LED-туннельдер, цифрлық проекциялар мен голографиялық инсталляциялар Леонардо да Винчидің идеяларын визуалды түрде паш етіп, оның өнертабыстары қалай жұмыс істеуі мүмкін болғанын таныстырады. Көрме Қазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат министрлігі және де Астана қаласы әкімдігінің қолдауымен ұйымдастырылып отыр. Түркітілдес елдердің жас инженерлері Астанада бас қосты. Олар Роботек Гранд Турнамент Астана 2026 халықаралық чемпионатында өзара бақ сынауда. Биыл жарысқа 9 бен 17 жас аралығындағы жасөспірімдерден құралған 220-ға жуық қазақстандық және де 45 шетелдік команда қатысып, 9 бағыт бойынша сынға түсіп жатыр. Чемпионат цифрландыру және де жасанды интеллект жылының басты іс-шараларының бірі болып саналады. Жеңімпаздар мен жүлдегерлерге бағалы сыйлықтар, дипломдар және де серіктес жоғары оқу орындарының білім гранттары табысталады. Сондай-ақ үздік ауыл командасы, үздік шетелдік команда, үздік инженерлік шешім және де үздік қыздар командасында номинацияларда қарастырылған. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Заң әділдіктің айнасы, тәртіп қоғамның тірегі. Заң мен тәртіп болашағымыздың кепілі.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики.
2: Классик радиосы.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

0: Асек радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.
2: Классика радиосы.

Тыңдағандарыңыз Камиль Сен-Санс, «Жануарлар карнавал сюитасынан 10-шы бөлім «Құстар үйі». Орындағандар Гүлжәмилә Қадырбекова және Майя Сэп, сүймелдеген академиялық симфониялық оркестра.

орындалған Петр Ильич Чайковский, «Ұйқыдағы ару» балетінен вальс, орындаған Ирландия мемлекеттік телевидение радио симфониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Астанада үш ұрпақ сәулеті көрмесі ашылды. Манас жырының қағаз бетіне түсіп, ғылыми айналымға енгеніне 170 жыл. Елордалық театр Ақтөбеде гастрольмен өнер көрсетеді. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Елордада сәулетшілер одағының 90 жылдығына арналған үш ұрпақ сәулеті көрмесі ашылды. Экспозицияда кеңестік дәуірдегі және де тәуелсіздік жылдарындағы заманауи архитектуралық шешімдер таныстырылды. Көрмеде қазақстандық сәулет өнерінің негізін қалаған мамандардың еңбектерімен қатар бүгінгі белгілі архитекторлардың жобалары да қойылған. Өткен ғасырдың 60-шы және 80-ші жылдарында Қазақстан сәулет өнері бұрынғы КСРО аумағында кеңінен танылды. Алматыдағы Достық даңғылының кешенді құрылысы, Республика сарайы, Қазақстан қонақ үйі мен Медеу кешені сынды нысандар қала келбетін қалыптастыруда маңызды рөл атқарды. Ал кейіннен салынған үздік жобалар қатарында елордадағы бейбітшілік және де келісім сарайы, Бәйтерек, Хан шатыр және де Әзірет Сұлтан мешіті аталады. 1936 жылы сәулетшілер одағы құрылды. Ұйым елдегі құрылыс саласын дамытуға үлес қосып, сала мамандарының мүддесін қорғап келеді. Айта кетейік, аталмыш одаққа 500-ге тарта сәулетші мүше. Биыл монастырьдың қағаз бетіне түсіп ғылыми айналымға енгеніне 170 жыл. Көне эпоста алғаш зерттеген қазақ ғалымы Шоқан Уәлиханов. Ол небәрі 20 жасында эпикалық туындыны жазып алып, зерттеп Еуропаға танытқан. Ғалым манаста қырғыз халқының тұрмыс тіршілігі, тарихы мен дүниетанымын танытатын энциклопедиялық мұра ретінде бағалаған. Баянғали Әлімжанов манасты 40 жылдан астам уақыт жырлап келді. Ол көне эпосты насихаттап қана қоймай, манасшыл дәстүрді сақтап, кейін ұрпаққа жеткізуге үлес қосып жүр. Манастанушы бүгінде дастанды қазақ тіліне аударып, өз салымын қосқан. Оның айтуынша, 1856 жылы Шоқан Уәлиханов ыстық көл сапары кезінде жұрттың Көкетай ханның асы бөлімін хатқа түсірді. Кейін Шоқан Уәлиханов оны орыс тіліне аударып, Ресей ғалымдарына таныстырды. Шығармада Көкетай ханның дүниеден өтуі, оған ас беруі, балуандар күресінде тарихи әлеуметтік көріністер сипатталады. Жырды кейінен әлкей Марғұлан мұрағаттан тауып, Көкетайдың ертегісі атауымен қайта жарыққа шығарған. Бұдан бөлек араб қарпымен жазылған факсимилиясы де жарияланды. Шоқан Уәлиханов Манас эпосын Гомердің Илиадасымен салыстырса, оның екінші бөлімі Семетейді Орта Азияның Одиссеясы болып бағалаған. Астана опера, опера труппасының солистері, оркестрі, сондай-ақ хоры және де мимансы Ақтөбеге гастрольге аттанады. Қазақстан Республикасының мәдениет және ақпарат министрлігі мен RG жетекші халықаралық өнеркәсіптік компаниясының қолдауымен елордалық ұжым 31 мамырда өнер орталығы концерт залының сахнасында танымал италиялық композитор Гаэтано Доницеттидің «Дон Паскуале» жарқын комедиялық опера «Буффасын» ұсынады. Сонымен ақтөбелік көрермендерді өнер орталығы концерт залының сахнасында Гаэтано Доницеттидің «Бельканто» мәнеріндегі «Дон Паскуале» опера «Буффасы» күтеді. Астана опера репертуарын Пикола театры танымал жоба аясында 2020 жылы толықтырған спектакль опера өнерінен алыс адамның өзін бірден баурап алады. Биыл наурызда елордалық ұжым осынау опералық қойылымды Павлодарда ұсынып, көрермендердің ыстық ықыласына бөленіп қайтқан болатын. Бұнда мифологиялық кейіпкерлер немесе ауыр тарихи трагедия жоқ. Кеш бойы Астана опера камералық оркестрі мен хорын Қазақстанның халық артисі Абзал Мұхиттин басқарады. Сондай-ақ гастрольдік бағдарлама аясында елордалық труппа 29 мамырда Ақтөбенің іргесіндегі маңызды өнеркәсіптік орталық Хромтауда өнер көрсетеді. Әзірге келіп түскен жаңалықтар Легосындай, сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Ел мен жердің тағдыры намысты ердің қолында. Құрманғазы Сағырбайұлы.

Тыңдағандарыңыз Сергей Рахманинов, ми минорлы 2-ші симфониясы, опус 27, 3-ші бөлім. Орындаған Астана опера симфониялық оркестрі, дирижері Абзал Мухиддинов.

0: Эфирде классикалық хабары, әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.
1: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Классика алаңы.
3: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Тілес Қажығалиев, фортепиано мен оркестрге арналған номер 2-ші концерттен үзінді. Фортепианода орындаған Қазақстан Республикасының халық әртісі Жәния Әубәкірова, сүйемелдеген Ресей ұлттық симфониялық оркестрі дирижері Александр Сладковский.

Тыңдағандарыңыз Александр Даргомышский, Александр Пушкиннің сөзіне жазылған «Юноша и дева». Орындаған Әлібек Дінішев және Евгений Шендерович.

0: Әзірше классикалан хабар аяқталды, алдағы эфирді гармония тынысы хабар жалғастырады.
1: Сіздер классикалан хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы.
1: Заң әділдіктің айнасы. Тәртіп қоғамның тірегі. Заң мен тәртіп болашағымыздың кепілі.
2: Эфирде гармония тынысы хабары.
3: Гармония тынысы хабары әрі қарай жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.
2: Классик радиосы.

0: орындалған Сергей Рахманинов. До минордағы фортепиано мен оркестрге арналған екінші концерт. Бірінші бөлім. Фортепианода орындаған Қазақстан Республикасының халық әртісі Жәния Әубәкірова. Шимілдеген Үндістан симфониялық оркестрі, дирижері Евгений Бушков.
1: Сен тыныштықты ұнатасың. Сен терең ойды аңсайсың. Сен шынайы, таза үнді іздейсің. Біз сен үшін бармыз. Классик радиосы.

Орындалған Вольфганг Амадей Моцарт, ре минорлы 15-ші шекті квартет, 3-ші бөлім. Орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.

тыңдағандарыңыз Дмитрий Шостакович, номер 9 симфония, опус 71, бірінші бөлім. Орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік оркестрі, дирижері Анатолий Левин.

0: Эфирде гармония атнысы хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.
1: Рекламная служба радио Классик 757-308. Код города Астана 717-2.
2: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

0: Классик радиосы.
1: Закон и порядок – это выбор каждого. Мы строим сильное и безопасное общество.
2: Классик радиосының әуе толқынында Алтын Қордан Аманат радиоконцерті.
3: Бүгінгі бағдарламаның шымылдығын ашатын халық әні «Шилі өзен». Орындайтын халық артисі Нұржамал Сембаева.

Тыңдағандарыңыз халық әні «Шилі өзен». Орындаған халық артисі Нұржамал Сүйімбаева. Келесі орындауда Джузеппе Вердидің «Ригалетто» операсының Джильданың ариясы. Орындайтын опера әншісі Қазақстанның халық артисі, Қазақстанның еңбек сіңірген артисі, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Майра Мұхамедқызы. Сүймелдейтін Абай атындағы Қазақ ұлттық опера және балет театрының симфониялық оркестрі дирижер Нұрлан Жарасов.

Тыңдағандарыңыз Джузеппе Вердидің Ригалетто операсынан Джильданың ариясы. Орындаған опера әншісі Майра Мұхамедқызы. Сүймілдеген Абай атындағы Қазақ ұлттық опера және балет театрының симфониялық оркестрі. Дирижер Нұрлан Жарасов. Келесі тыңдайтындарыңыз халық әні Алқоңыр. Орындайтын Қазақстанның халық артисі, опера әншісі Ғафиз Есімов.

Николай Римский-Корсаков, Ақшақардың ариясы. Орындайтын әнші, лирика колоратуралық сопрано, Қазақстанның халық артисі Нұржамал Сүйімбаева. Сүймелдейтін Қазақстан Республикасы мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижер Төлепберген Абдырахманов.

Тыңдағандарыңыз Николай Римский-Корсаков «Ақшақардың ариясы». Орындаған Нұржамал Сүйімбаева. Сүймелдеген Қазақстан Республикасы мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі. Дирижер Төлепберген Абдрашев. Бүгінгі радиоконцертіміздің соңғы шығармасы небәрі 24 жасында КСРО халық артисі атанған қазақ операсының негізін қалаған қазақ сахнасының бұлбұлы Күләш Байсейітованың орындауындағы халық әні «Илигай».

0: Осымен Алтын қордың Аманат айдарынан ұсынылған радиоконцерт аяқталды. Бағдарламаның редактор жүргізушісі Нұрқанат Серікұлы, әуенмен әрлеген Альбина Мреева. Шығармалар Қазақ радиосының Алтын қорынан алынды. Эфирде келістілдескенше, аман сау болыңыздар.
1: Классик радиосының әуе толқынында Алтын қордан Аманат радиоконцерті.

0: Тыңдағандарыңыз Йоганнес Брамс, ре минорлы скрипка мен фортепиано арналған сонатасы. Бірінші бөлім. Орындаған Гаухар Мұрзабекова және Жанел Бакырова.
1: Біз сезімді әуенмен тербетеміз. Классик радиосы.

0: Әлем аспаптары. Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.
1: Панфлейтасы. Бүгінгі күні сирек кездесетін аспап. Ол әр халықта әр түрлі атаумен аталатын. Мысалы, Грекияда сирингс, Латын Америкасында сампонио, Англияда панпай және тағы да басқа. Олардың құрылымы да бір-бірінен өзгешеленетін, бірақ бұл аспаптардың барлығының мәні бір. Ол бойшан көп ұңғылы флейта, сондықтан бұл аспапта ойнағанда оны тік ұстап тұру керек. Аспап өз атауын пан есімді малшылар қамқоршысы орман мен дала құдайынан алды. Оны көбінесе көп ұңғылы флейтада ойнаған кейіпте бейнелейтін. Аспаптың шығу тегі әрине мифке негізделген. Сирингс нимфасы өзіне ғашық панның ізіне түсуінен құтылу үшін өзен құдайына көмекке жүгінеді. Ол көп ойланбастан нимфаны қамысқа айналдырып жібереді. Пан болса, сол құрақты кесіп алып, одан флейта жасайды. Сол флейтаның дыбысы сирингстің балшырынды даусымен дәлме-дәл келетін. Содан бері шарбақ тектес түрлі ұзындықтағы түтікшелері бар аспапты пан флейтасы деп атайды. Тіпті флейта аспабын аспаптардың патшасы арганның арға тасы деп те атайды. Аспаптың өзі бір бастан екінші басына қарай әр түрлі ұзындықтағы ашық кейде түрлі диаметрдегі таяқшалардың жиынтығын құрайды. Оны жасап шығару үшін қамыс, құрақ, бамбук сондай-ақ ағаш сүрегі, сүйек пен темірді қолданса болады. Таяқшаларда өзара құрақтың енсіз жұқа тақтайшалары мен жас шия ағашының қабығынан немесе жіппен әлде тіптен кез келген материалмен жалға байласа болады. Кейбір кездерде таяқшалар мүлдем бір-біріне жалғанбайды. Музыкант оларды көлемі бойынша тізіп, жай ғана қолына ұстап тұрады. Әр таяқша биіктігі өзінің диаметрі мен ұзындығына байланысты бір ғана негізгі дыбыс шығарады. Пан флейтасының диапазоны таяқшалардың көлемі мен санына байланысты болады. Олардың саны 17-ден 23-ке дейін баруы мүмкін. Пан флейтасы классикалық музыкада қолдан ұстапты. Мысалы, Римский-Корсаков оны өзінің Млада операсының үшінші әрекетіндегі Клеопатра патшайымының көрінісіне енгізеді. Бүгінгі күні аспапты киноға арнап шығарма жазатын композиторлар қуана қолданады. Сондықтан пан флейтасын көптеген кинофильмдерден көруге болады.

0: Ассек радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.
2: Классик радиосы.

орындалған Латиф Хамиди, Қазақ вальсы, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Ринат Салаватов.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Канадада алғаш рет «Бақыт құшағында» атты қазақ фильм мюзиклінің көрсетілімі ұйымдастырылды. Қазақ ұлттық хореография академиясының тәлімгерлері көпшілікке мерейтойлық есеп беру концертін ұсынды. Өскеменде «Таза Қазақстан» экологиялық парк ашылды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздерге бірге Нұрқанат Тоқаев. Монреаль қаласындағы ИКАО штаб-пәтерінде халықаралық азаматтық авиация ұйымы жанындағы Қазақстан Республикасының тұрақты өкілдігі мен ИКАО Синема Клабтың жәрдемімен алғаш рет қазақ тілінде ағылшын субтитрлермен «Бақыт құшағында» атты қазақ фильм мюзиклінің көрсетілімі ұйымдастырылды. Аталмыш шараға ИКАО кеңесінің президенті Тошиюки Онуама мырза, сондай-ақ ұйымның бас хатшысы Хуан Карлос Саласар мырза, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Канададағы елшісі Дәулетбек Құсайынов, сонымен қатар ИКАО жанындағы мүше мемлекеттердің тұрақты өкілдері, ұйымның құрылымдық бөлімшелерінің басшылары, ИКАО хатшылығы мен Қазақстанның Канададағы елшілігінің қызметкерлері, сондай-ақ Монреаль қаласындағы қазақ диаспорасының өкілдері қатысты. Көрсетілім алдында қонақтарға қазақтың ұлттық тағамдары ұсынылып, домбырада музыкалық бағдарлама орындалды. Сарыарқа, Қаражорға, Қараторғай, Алатау сынды шығармалар шырқалды. Шара соңында қонақтар кештің жоғарғы деңгейде ұйымдастырылғанын тілге тиек етіп, қазақ фильмін жылы қабылдағанын және де оның көрермендер тарапынан оң пікір алғанын жеткізді. Елордада Қазақ ұлттық хореография академиясының тәлімгерлері көпшілікке мерейтойлық есеп беру концертін ұсынды. Болашақ артистер үшін бұл оқу жылындағы ең маңызды оқиғалардың бірі саналады. Шығармашылық кеш Астана балет сахнасында өтті. Сахналық қойылым мазмұнға толы әрі алуан түрлі образға бай. Классикалық және де заманауи хореография туындыларынан саңғырлы стильдік көзқарас байқалады. Жас өнерпаздар отандық балетмейстерлердің үздік туындыларының шебер орындады. Бұл Қазақ ұлттық хореография академиясының мерейтойлық 10-ші концерті. Бірінші бөлімде Рикардо Дригонның «Раушан гүлі мен көбелектің романы» балетінен үзінді ұсынылды. Ал екінші бөлімде жыл бойы дайындалған классикалық заманауи және де ұлттық хореографияның үздік нөмірлерін біріктірген концерттік бағдарлама көрсетілді. Көрермендер Нұрғиса Тілендиевтің музыкасына жазылған «Аққулар» хореографиялық композициясында ерекше ықыласпен қабылдады. Дәстүрлі есеп беру концерті академия тәлімгерлері мен ұстаздардың табанды жұмысының нәтижесін көрсететін маңызды сәт. Өнерсүйер қауым үшін дарынды жастардың шығармашылық жолының қалыптасуын бағалайтын маңызды шақ. Өскеменде Таза Қазақстан экологиялық паркі ашылды. Шешек асуындағы бұл демалыс орнына бүгінде 1000 түп көшет егілді. Болашақта ағаш санын 6000 түпке дейін жеткізу жоспарда бар, дейді табиғат жанашырлары. Айта кетейік, бұл президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың ірі қалалар маңынан экосаябақтар салу туралы тапсырмасына сай орындалған шаралардың бірі. Саябақтың бір ерекшелігі сол, оның аумағы облыс картасының пішінде жасалған. Облыс картасының пішіндегі саябақ қала іргесіндегі шешек асуында ашылған. Былтырдан бері абаттандырылып келе жатқан бұл жер қазіргі уақытта тұрғындардың сүйікті орны. Көшет егуге өңірдің 13 ауданы түгел қатысып, әрқайсысы жүздеген түп тал екті. Таза Қазақстан жалпыұлттық акциясының мақсаты да осы, ел бірлігін нығайту, дейді шараға қатысқан облыс әкімі Нұрымбет Сақтығанов. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Табиғатта ялау ұрпаққа аманат. Қоқысты сұрыптап, тазалықты сақтайық. Таза Қазақстан бәріміз үшін.

0: Осымен гармония тынысы хабары аяқталды. Алдағы уақытта Jazz Time және сахналар хабарлары.
1: Сіздер гармония тынысы хабарын тыңдадыңыздар.

0: Настроение петь. Настроение думать. Настроение жить. Настроение джаз. В программе «Джаз Тайм» с Ноэлем Шаяхметовым.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
2: Қайырлы кеш! Сіздермен бірге музыкалық палитра хабары. Классикалық радиосы баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейді.

0: Тыңдағандарыңыз орыс халқының танымал композиторы Сергей Прокофьев, си бемоль мажордағы 8-ші фортепианолық соната, 3-ші бөлім, фортепианода орындаған Амерти Бенихин.
1: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308, Астана қаласының коды 717-2.
2: Классик радиосында музыка палитрасы.

Тыңдағандарыңыз романтизм дәуіріндегі көрнекті норвег композиторы Эдвард Грик, ең танымал туындысы «Пер Гюнт сюитасы», «Үйге оралу», орындаған Норрчопинг Швеция симфониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Астанада есту қабілеті нашар өнерпаздардан құрылған Сенситив театры өнер көрсетті. Будапештте қазақтың сәндік қолданбалы өнерімен жүн өңдеу дәстүріне арналған көрме өтті. Елордада Ғани Ильяевтің 100 жылдығына арналған көрме ашылды. Семейде жастардың бастамасымен «Таза Қазақстан» акциясы ұйымдастырылды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Астанада Ботай этнопластикалық спектакльдің премьерасы өтті. Ежелгі Ботай мәдениетіне арналған қойылымды есту қабілеті нашар өнерпаздардан құралған сенситив театры сахналады. Қойылымның басты ерекшелігі дыбыстың мүлде қолданылмауы. Сахнада негізінен эмоцияға, жарыққа және де хореографияға басымдылық берілген. Спектакльді тамашалаған сенат спикері Мәулен Әшімбаев театр ұжымының шеберлігіне жоғары баға берді. Сондай-ақ мүмкіндігі шектеулі жандарды жан-жақты қолдау мемлекеттің басым міндеттерінің бірі екенін атап өтті. Сенситив би ұжымын 20 жылдық мерейтоймен де құттықтады. Будапештте қазақтың сәндік қолданбалы өнері мен жүн өңдеу дәстүріне арналған көрме өтті. Еліміздің Мажарстандағы елшілігі ұйымдастырған шараға осы елдегі шетелдік дипломаттардың жұбайлары, әскерлік топ өкілдері қатысты. Ұршық қауымдастығының шеберлері жиналғандарға жүн өңдеу, киіз басудан шеберлік сабағын өткізу көпшілікті қазақтың ою-өрнегінің ерекшеліктерімен таныстырды. Шетелдік меймандар бұйымдарды өздері де жасап көрді, сондай-ақ киізден жасалған бұйымдар мен ұлттық әшекейлердің көрмесін тамашалады. Астанадағы ұлттық музейде Түркістан облысы суретшілерінің шығармашылық көрмесі ашылды. Тағылымды шара қазақ бейнелеу өнерінің көрнекті өкілі Ғани Ильяевтің 110 жылдығына арналды. Сондай-ақ көрмеге қойылған туындылардан ұлттық болмыс пен рухани сабақтастық анық аңғарылады. Қылқалам шеберлері туған жер табиғаты мен Қазығұрт тауына қатысты аңыз әпсаналарды сурет тілі арқылы бейнелеуге басымдық берген. Ұйымдастырушылар мұндай мәдени бастамалар ұлттық өнердің өрісін кеңейтіп, өңірдің рухани келбетін танытуға мүмкіндік береді дейді. Көрме Қазығұрт аудан әкімдігінің бастамасымен ұйымдастырылған. Шара аясында әртүрлі жанрдағы туындылар көпшілік назарына ұсынылды. Әр суретшінің өзіндік қолтаңбасы мен көркемдік көзқарасы айқын байқалады. Айта кетейік, елордалықтар ұлттық музейде көрмені 1,5 ай бойы тамашалай алады. Семейде жастардың бастамасымен «Таза Қазақстан» акциясы ұйымдастырылды. Экологиялық шараға қаладағы оқу орындарының белсенді студенттерімен қатар Қазақстан халқы ассамблеясы өкілдері қатысты. Олар қаланың ең шеткі аудандарының бірі Водный кентінің маңын қоқысын тазартты. Ол жер бейберекет қалдықтарды тастайтын орынға айналған. Акцияға қатысқан 60-қа жуық адам төңіректен тонналған қоқысты жинады. Айта кетейік, биыл Абай облысы бойынша «Таза Қазақстан» акциясында ондаған ауқымды экологиялық шара ұйымдастырылған. Нәтижесінде 35 мың тоннадан астам қоқыс шығарылып, жүздеген қоғамдық орын мен су айдындары тазартылған. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

0: Сахналар. Классик радиосында концерт алаңдарының жол сілтемесі.
1: Ханой опера театры 1911 жылдан бері Вьетнамның айрықша көркем жерлерінің бірі. Сол кездері бұл ел әлі Францияның отары болды. Сондықтан Азия елінде осындай готикалық нақышта әшекеленген, аркамен әйнекпен витраждалған опера Гарние театрының кішірейтілген көшірмесіне өте қатты ұқсайтын француз сәулеттік стилінде салынған театрдың пайда болуы да осымен түсіндіріледі. Оның құрылысы 10 жылға созылды. Іргетасын қаламас бұрын кішігірім су қоймасын босатып, онда бамбук тіреулерін орнатуға тура келді. Олар аз да кем 30 мың шамасында. 1911 жылы 600 адамға дейін сыйғыза алатын Ханой операсы Вьетнамдағы ең үлкен театр болатын. Басында оның сахнасында тек драма спектакльдері қойылатын. Тек Францияда білім алып келген Вьетнам әртістері ғана қойылымдарға қатыса алатын. Өткен ғасырдың 45-ші жылынан кейін Вьетнам тәуелсіз ел болды. Аталған театрда Вьетнам мемлекеттік симфониялық оркестрі мен жастар театры орнықты. Бір мың тоғыз жүз 97-ші жылы ғимараттың сәулеттік ерекшеліктерін сақтай отырып кеңейтілген қайта құру мен жаңарту жұмыстары жүргізілді. Көне франциялық аспа шамдары мен айналарын аса ұқыптылықпен қайта реставрациялаған болатын. Олар интерьердің жетілдірілген көп бөлшектері мен қарама-қайшылыққа түсіп, опера театрының кеңістігіне сыпайылық беріп тұр. Керемет фойеде 900 көрермен орны бар, 3 деңгейлі залға жалғанған 3 бас баспалдақ бар. Бұдан бөлек 100 және 200 орынға арналған 2 кіші зал бар. Ханой опера театрының өзінің жанры мен репертуарларының алуан түрлілігінің арқасында басқа да осы тектес орталықтардан басып озды. Француз отаршылдарымен салынған ол ғасыр басында Еуропаның кез келген стандартты театрларына үлгі бола алатын. Кейінірек ол Ханойдың саяси жиылыстарының, тіпті революциялық шаралардың орнына айналды. Қазір ғимарат іскерлік бизнес орталық ретінде қолданылуда. Қайткенмен де ол жерде қуыршақтар шоуы, су бетіндегі экзотикалық шоу, қайталанбас вьетнамдық Чео операсы секілді кішігірім қойылымдар мен жергілікті және шетелдік орындаушылар мен ұлттық фестивальдер өткізіліп тұрады. Сондықтан Ханой опера театры қаланың тек сәулеттік мағынада ерекше құрметтейтін жері ғана емес, оның мәдени өмірінің шығармашылық орталығы. Ханой опера театры ең беделді жүздеген театрлардың бірі.
0: Сахналар. Классик радиосында концерт алаңдарының жол сілтемесі.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

Тыңдағандарыңыз Фредерик Шопен, прелюдия, опус 28, номер 11 және 12, орындаған фортепианода Жәния Әубәкірова.

Біздің мақсат әуені арқылы мәдениетті, талғамды және рухани құндылықтарды дәріптеу. Классик радиосы.

0: Музыкалық палитра хабары бүгінші аяқталды. Эфирді джаз кеші жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кертолғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

Еліміздің мәдени өмірін баяндайтын мәдени іс-шара бағдарламасының жаңа сандарын әр аптаның жұмасы қайталауы дүйсенбі күні кешкі сағат 20:00-де тыңдай аласыздар.